Двигай. Дэнс. Хитофам 98. Диджей Пилигрим и Юрос Деген. Деп на стиле кошыгы. Хитофам Деженайс Очмоқтыва. Трафик шоу на тенгеш и крышкен хамахама гену бурбора. Салам алейкум. Кун хайрли болсан. 18 сентябрь санас хафтаның 5-ші күні жұма ба. Насибетсе тор сауат мобайнды кечке эфирларымыз, кечке шоуларымыз башлансы майлы мы күткенлер. Салют, біз шырдамыз. Ва насибетсе 20.00-ге қадар біргелашу эфирны отқышке харекет қаламыз. Біләсізі жұма баракелі күн. Өз хитафын баракелі радио ва жұма күн айнықсы баракелі. Чөнки бірінші сауатымыздан башлап сауғалар үлішамыз. Ва бүгін жұма ва айнан шу жұма күніді Ташкент Индекс Универсал Савда Сотық Базардан тостыр ойналады. Озгинадан соң, яғни, соат соң.

сені ұнытаман. Бұткөл. Батамам. Ядымге түшмайсан, Құда қақласа. Майлы. Күта берген, ехтімал бір күн мен қайтып келерман. Анжыр күлласа. Нейлерні көзләдейін? Білмадым роста. Унутма севгіні болмас пүлләса. Йол қарап қызарса көзләрін осты. Мен қайтып келеман. Анжыр күлләса. Танлауны сен қылдың. Енді хеч қачан тақдырны айблема, шафқат қылмаса. Барчасы ізіге түшады ішан. Бәлкі қайтып келерман. Анжыр күлләса. Енді хафа болма. Окін ма асла. Мұштақ болгелләрін көзге ілмаса. Қысмат қылып қалса, агар тақаза, мен қайтып келеман.